Chúdaigh an tapspat an tachtain seo céimid go hana luar fad. Lánamuid ar aigrís láthraach leis an tínatá gwyn ag ibar a fecha. Ciol éirnach dán, O Khaki Kid featuring a Kojak Sugaiv. Rude. 20.

0: Agus tomuid díreach leis líitríad an tap troch ag an buinte a chuirde. Ag dreid am a roi garíist i dro an tap spod an ceis ná ché bheith ann. Well, beg le cloistáil galua. Lána mo dreig garíist le níos mó ciol éirinach ag ibhra cahardiag díreach ceis clos tap a chuirt. Lána ar na mo hóri garíist.
1: Seo íd na hairán is mó an tiocht an seo. A ché bheith ag ibhra hei. Seo íd na ha mo hóri.
0: Find the pen. Kingfisher, the blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

Níl fada le dála níos a chóirde is sin a beagnach. Taka ag an tapa cuaig i gcibhre hocht an tachtain seo. Alex Warren, Faust, Glider, leis tig an tapa 10 an tachtain seo. Fí.

0: tacha ag an top spot a chorde agus tá sé an dom an tún is mó in éirin an tachtan seo a roint díobse. Stala gás ag mé amach an tún atá gwyn a gyfer a hain eistam wyn siir gahana tapa le chéile lenar top 10 na seachna.
1: Seo íd na jehits is mó

Lady Gaga agus Doechii Lakeila ag ibre hocht ag an ar gort na seachtaine le Runaway. Lana mé de raig ar iste agus sásta le rag bhfuil níos mó sheol ar anocht ré agam díobh sé gibhar seachtaigh an tachtain seo. An bhean even seo Florence Road, hanging out the dry. 7

Níl fada le dála níos a chóirde is sinna beagnach. Taka ag an tap a cúig a gifur a hocht an tachtin seo. Alex Warren, Fost, Glider, leis teg an tap 10 an tachtin seo.

Glandáilte agus tacha ag an tapspad a chóide agus tá sé an amdom an tún is mó inéann an taachtain seo a roiint bíse. Sula gasta mé amach an tún atá gona gibh rahéin éiste muid siar go hána tapa le chéile lenar top 10 na seachna. Seo iad na jehit is mó.